akụọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Monde, abalị 14 nke ọnwa Septemba 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onye isi ala Naịjirịa erutela obodo Paris. NDC akatọọla mwakpo awakporo ndị otu ha n'Enugu. Otu egwu bọọlụ ụmụ nwanyị ala anyị agbaala ndị ogbo ha ọkpụ 77. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Remigius Chukwudozie, Baham. Onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu erutela Paris, obodo France, ka ọ malitere agba nke

0: ugu eke nemu no
1: onye nna no nu ugu abu baba fen aka baba throw away your walking stick onye akwara na okpukpo baba fen ne sonye na ihe ngosi ogu mborogu na pa ugu nke na aga n'ihu ugu anime
0: ESBS radio nke dina independence day out enugu stand number 3 stand number 3
1: akara ekwentị abu 0703934569 ozo 0703934569 so so fi he wedi anya bu ihe obuna gbasara akwara na obugbo nya ka oji we buru ezigbo ogun gborogun na mpa akwa we si ijebode ogun state we wuchie na on stand number 3 oburu na inwere rheumatism maobu arthritis o nwere ihe kpatara ya o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro obizie paralyzed nọrọ na wheelchair maọbụ na onye ahụ ji crutches aga maọbụ na onye a dara ada wee chifu ọkpụkpụ ya ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa maọbụ na nke a ga-agba agba baba vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nyabụ ihe anya baba vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nyabụ ọkpụkpụ maọbụ nene nyabụ akwara ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa ga-arụ iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa blọkụ n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe maọbụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu nke bụ na ị dinara anị nsogbu ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana ị na-eche ọnwa ebe ị ga-aga ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ ịnọrọ anị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo iruo ebe ahụ ị na-eje maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ maọbụ n'aka na-ete gị riririri nke bekee na-akpọ Parkinson nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza ụkwụ ga-ekocha eko dọrọ ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ya naanị ọ dịka gasị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na nyabụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị mamịrị gị a na-agbabi agbabi ma ọ bụ na ọ na-afụ gị ụfụ ma ọ bụ na ịnyụpụta nyabụ mamịrị na afịa gị ahụ ọ maka ihe ndị a ka baba venji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba ma ọ bụ na a ga-akwa nyabụ ọkpụkpụ akwa o nwerezie igwe ọgbara ọhụụ ya nochie onye ahụ arụ o wee marụ nke a ga-eme eme ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị ma ọ bụ na ọ na-atawasị gị atawasị ma ọ bụ na akwara gị na-adọ gị adọ ma ọ bụ na o wee na-arịgharị gị n'ime nyabụ akwara ma ọ bụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile ma ọ bụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa eme ghara ọdachi were ọsọ were ije chọta baba vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
0: ESBS radio nke dị na independence day out enugu stand number 3
1: akara ekwentị ya bụ 0703934569 0703934569 baba vein ka emesianụ.